0: Oh, non. Mananya pok nenot lama umut.
1: Nampaknya gule, bising umut.
0: Ketengok lajem berapi itu.
1: Wah, lajem lapan rupa gul.
2: Apa kabar Bangka Belitung, nek?

0: lah Rom, Rom. Sini Rom, sini Rom. Sembunyi kita Rom. Sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Susah. Cepat bang, sini Rom. Sini Pak Rom, Rom. Sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Kita main. Kita main. Mati lah main.

0: Hei, apa kabar Kak? Nah, nih kita ketemu Puli dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sampai lagi menukan mai ke rom. Apalah ho cerita Mia Dwi nih. Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokok. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom kinga ruso mai.
1: Mai. Oh mai. Mai.
2: Oi,
1: mai.
2: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah urang. Ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh,
1: mai.
2: Ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu.
1: Mai.
2: Yang ada ngantet bilong nih ada ngarom ha.
1: Apa ini Mai? Ku kan nak minjam sepeda ke Mai.
2: Lah siapa Puli bilang kan nak minjam sepeda ku Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepeda.
2: Aduh, pok nih Roma. Sepada Rom, sepada. Lah ku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah ho. Bukan ke sepeda. Wiu pok nih Rom. Baseng pok lah Rom, ringem. Ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabek anin Rom.
1: Sampai ya tiga Mai nyuruhku ngomong kayak sabek Mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh, Rom, yang ngapa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
1: Bahagia?
2: Nau Rom.
1: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom? Pacak lah pok nih kesel Romo. Dia sege. Tukang bikin orang
1: Mai.
2: Kesel Rom.
1: Kula lete Mai sehari ini Mai. Kula muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nih puter-puter kali lah Mai.
2: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom? Kerja niga. Pok gi muter-muter sesungai liat nih. Aduh Rom.
1: Ku nyari gule-gule, Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula?
1: Au, Mai.
2: Nyari gule-gule, Rom.
1: Au.
2: Lepap, Rom, gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Ya, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom? Jadi penasirun, Mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari, kayak Rom, nih. Gule-gule apa, Om?
1: Mai, mentengah nih, kulem nyari laki loh, Mai. Ko nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat, Mai. Biasa wadenya, Mai. Tapi KTHC tuko yang biasa ku beli itu, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ade di pengkal sanin, Mai.
2: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
1: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan di kaleng itu, Mai? Lalu, Mai, aku ingat dulu, Mai. Oh,
2: apa?
1: Gengger kau udah salah, Mai. Au, gule-gule begengger tuh, Mai, namanya, Mai.
2: Hah?
1: Aduh, Mai.
2: Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
1: Au, begengger.
2: Ya, pokoknya ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
1: Wih, bukan, Mai. Dek percaya puli, kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
2: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh artinya jahe Rom. Yang ngade ge utekku nih begengger denger poknya nih Rom.
1: Basing kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Basing kalah. Salah tapi katu Mai, name gengger, ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu, ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai, soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai, seger rasa perutku Mai. Nyaman rasa perutku nih Mai.
2: Wih, gaya kan nih Rom. Nyepok ingin no, makan gule-gule itu.
1: Kan ingin Mai, pokok nyaman Mai lah kacube lah Mai menade barang Mai.
2: Nah, cube pok tanya, gule-gule ingin ndak makan Rom?
1: Oh, pasti ingin lebih Mai, gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ku deh Mai.
2: Au, kar, udah ngapapun ngadu kayak ku nih Rom. saya dek nyaman. Saya ku neo. Alamat adek kenak abis sih kok neh. Lah kayak ngeruso kuli lah ini.
1: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh Mai. Kita nyari pengal pinang Mai.
2: Lah ku padah nian. Ade ujongan neh.
3: Apa?
1: Mai,
3: kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule Rom.
1: Iyalah Mai, kantiku Mai. Please, Mai please. Mai, plus, Mai cantik.
3: Please, please, please. Kaki reto please sok Rom.
1: Mai.
3: Wah, kawah ku dak Rom. Iyalah, ke pangkal sanen. Jauh Rom. Mane bemotor pulik ngunceng ka. Kawah ku dak.
1: Iyalah Mai. Lah
3: muke ku lah telibes-libes kena rambut keribu pok Rom.
1: Iyalah Mai please Mai, kantiku Mai.
3: Please, please.
1: Kunek bener gule-gule tu Mai. Mai. Iyo Mayo. Ku baca lah traktir Kamai, beli minuman jeruk lah kayak Kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
3: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk, ku nak bakso, kayak sate nambah Rom.
1: Mati lah Mai, mentuna makan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai, kayak tekor bandar Mai. Wih, bukan nih Mai.
3: Wih, berikin ge pok nih Rom. Nak apa dak pok nih Rom, main yoyo nek kude, nek yo gak sude.
1: Nak Mai. Olah pun yo Mai. Yo Mai. Ada dak tahu ngapain lah. Yang penting kepacak meli gule-gule bekenggerku. Yuhu.
3: Yo lah, cepat melah kita jalan.
1: Sekarang Mayo.
3: Dek, tahun depan Rom.
1: Oh, olah pun yo Mai. Weh, Mai cantik ke.
3: Yo, temen.
1: Mayati Sophia nih.